Wszechwszechmocny Boże, Spasicielu nasz, upowanie wszech końców ziemi i suszczych w mory dalecze, i milostiw, milostiw budi Władyko grzech naszych i pomilujny, милостив Бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззаконие наша. Святий, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: chrześcijański, a kończyny żywota naszego bezboliezniny, niepostydny, mirny i dobra go otwieta na strasznym sudzieszczy Chrystowie prosim.
1: Podaj Господи.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу.